Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wing tayarabiko nagu dagun ainchi tuke chumu ogi hibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahiabi dahu astiste ainchi tuke kiabtat.